0: 1.5-nyhetene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det delvis skyet. Vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme noen regndråper utover ettermiddagen og kvelden. Det er ventet 19 grader på det varmeste. I morgen så får vi litt regn på morgenen, men det blir stort sett opphold utover dagen, og vi får 14 grader. Søndagen gir litt regn av og til, men også skyet oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste.
2: Du hører 1FM Gull. 1FM Gull er en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lo Velde.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: NFM Gull. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFN-nyhetene.
1: En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Koblar skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det delvis skyet. Vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme noen regndråper utover ettermiddagen og kvelden. Det er ventet 19 grader på det varmeste. I morgen så får vi litt regn på morgenen, men det blir stort sett opphold utover dagen, og vi får 14 grader. Søndagen gir litt regn av og til, men også skyet oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

riktig god morgen og velkommen til fredag! Endelig fredag og snart helg, og helga starter først og best her på NFM. Etter kun fire arbeidsdager så det snart klart for helg! Yeah, yeah. Fredagsstemningen var på plass. Frem til klokka ti.

0: Hei, Sindre Kjelmeland her. Jo, for her kommer morgen. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka nærmer seg 7, snart nyheter, endelig fredag, Endre.
1: Ja da, det er ikke så verst at det fredag, og det nesten sånn fredagsstemning I nyhetene også. Ikke at dette bare bygg og taco, men det litt av hvert. Vi skal blant annet snakke litt om terrorstøtte, om Kong Harald, om denne ganske sensasjonelle semifinalen vi har sikret oss I ishockey-VM. Litt om streik og streikefare selvfølgelig, og om nettsekter. Det mye rart som foregår på nett, og noe av det ganske ekstremt. Her skal myndighetene gjøre noe.
2: Hei, Sindre Kjelmeland her. Jo, for her kommer Molde. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
3: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil NFM gull
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo

0: 1.5 nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Lukkobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askevoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det delvis skyet. Vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme noen regndråper utover ettermiddagen og kvelden. Det er ventet 19 grader på det varmeste. I morgen så får vi litt regn på morgenen, men det blir stort sett opphold utover dagen, og vi får 14 grader. Søndagen gir litt regn av og til, men også skyet oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: endelig fredag, snart helg, og helga starter først og best her på 1FM, uansett hvor mange arbeidsdager det har vært denne uka her. Det går mot helg, 29. mai I dag, vi åpner historieboka for å finne ut at I det man gikk sånn mot sommer og nesten inn I sommeren, så hadde Bing Crosby and Ken Darby Singers innspilling av White Christmas I Los Angeles.
1: Det må være vanskelig.
0: Ja, det minner meg om Kurt Nielsen, som også spilte inn julealbum og stod og sang I shorts.
1: Juli?
0: Ja, det var varmt I alle fall, varmt og godt. Men skal man være I god tid ut I tide til jul, så det greit å begynne å tenke på det.
1: Ja.
0: Men dette var I året 1942. På denne dagen I 1953 ble Mount Everest besteget for aller første gang. Sametinget ble opprettet på denne dagen I 1987.
1: Hurra!
0: Og på dagens dato I 2001 var det 85 år gammel bestemor som droppet permanenten sin til fordel for David Beckham sveis. Og på den tida så hadde David Beckham hanekam. Det jo klart at en 85-åring kler. Hun gjorde det for å samle inn penger til et veldedig formål.
1: Det morsomt. Kanskje det det neste jeg skal gjøre
0: Lykke til med det. Og til slutt innom 2003, da en australsk akademiker skapte debatt ved å hevde at Jesus kan ha vært homofil, og at enkelte disipler kan ha homofile relasjoner.
1: Oi, såpass, ja.
0: Kontrovers der,
1: altså. Ja, det vil jeg tro ble litt debatt.

0: Hva kan vi finne på denne fredagen her?
1: Denne fredagen så skal vi ha den internasjonale dagen for fredsbevarende personell, og det FN som ønsker å hylle alle de som deltar i FN-styrkene i tillegg til å minnes de som har mistet livet for en viktig sak. Det kjeksdagen I dag, og det sjukt mange kjekssorter der ute, så det skulle ikke mangle på feiring av den dagen. Kanskje prøve noe nytt. Det kommer vel stadig nye ting inn I hyllene der. Og så det lær om kompostdagen, ansvar for egen læring, tenker jeg vi kan legge den under. Men internett florerer jo av slik informasjon, som det heter. Og så putt puta I kjøleskapet dagen I dag. Sommeren faktisk på veien, tro det eller ei. Og vi kan kanskje nesten egentlig bare putte puta ut vi.
0: Ja, altså, den trenger å puttes I mikrobølgeovnen mer enn ja. I fryseren.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kamp mot kreft vil samle inn penger til en operasjonsrobot på sykehuset på Hjelset. Målet er å skaffe det som står øverst på ønskelista til sykehuset. Organisasjonen håper årets innsamlingsaksjon med minnekamp for Åge Hareide som viktigste bidrag kan bli starten på et større spleiselag. En operasjonsrobot koster rundt 25 millioner kroner. Flere naboer reagerer på at kommunen ikke vil offentliggjøre interne faglige vurderinger av planene for MFKs nye toppfotballanlegg ved Retiro. Nabo Gunn Stokke mener at saken blir for lukka og stiller spørsmål ved om fagavdelingene er mer kritisk til planene enn kommuneledelsen gir uttrykk for. Molde kommune avviser kritikken. Plansjef Kristine Jønsson sier at det er vanlig å holde enkelte arbeidsdokument interne, og at politikerne skal få fremlagt alle relevante faglige vurderinger når saken kommer til behandling. Et småbruk på Skåla ble solgt for nesten 2 millioner kroner over prisantydning etter en intens budrunde. 8 budgivere kjempet om eiendommen, som hadde en prisantydning på nær 4 millioner kroner. Til slutt endte salgsprisen på 5 millioner 750 000 kroner. Megler Bendik Tangen i DNB sier at over 100 personer meldte interesse for eiendommen. Han peker på den attraktive beliggenheten med strandlinje som hovedårsaken til den store interessen. De nye eierne er lokale og skal bruke småbruket som fritidsbolig. Og Malmö bru i Hustavika blir ikke åpnet for biltrafikk igjen med det første. Det er beskjeden fra kommunen etter at omfattende skader og slitasje er avdekket på brua. Brua har vært helt stengt for biler siden april i fjor, og ifølge kommunen er det lite aktuelt å bruke penger på utbedringer nå. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det delvis skyet. Vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme noen regndråper utover ettermiddagen og kvelden. Det er ventet 19 grader på det varmeste. I morgen så får vi litt regn på morgenen, men det blir stort sett opphold utover dagen, og vi får 14 grader. Søndagen gir litt regn av og til, men også skyet oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Molde Jazz hadde nytt artistslipp denne uka, og nå det klart at programmet både på Romsdalsmuseet og I Alexandraparken komplett. Nytt fra I går av at Lille Cæsar skal til Romsdalsmuseet.
1: Ja, det blir bra.
0: Lille Cæsar, han skal stå på scenen der oppe på fredagen I jazzuka, på samme dag som Bausa og Bargy, så det blir jo en helt fantastisk ungdomsdag på museet. Og det blir nok ganske bra kok på I Alexandraparken onsdag I jazzuka også, for nå det klart at Louisiana Avenue kommer tilbake. Molde, ja!

0: Fredag, endelig fredag og snart helg. Dette frokostshowet på 1FM. Det blir underholdningsnyheter om litt.
1: Ja, der viser det seg at Conan Gray har en skikkelig softspot for Norge, og hva det handler om, det skal du få høre snart.

0: Vi skal drollningsnyheter denne fredagsmorgen, og først om Conan Gray. Ja. Han vi kjenner fra den der låta Heather.
1: Yes, han fylte jo Unity Arena til randen forrige helg, men nå avslører han at det var sånn at han var fullstendig hektet på en norsk kulturell nasjonalskatt som tenåring. Conan Gray forteller til Capital FM at han var helt hektet på skam da han var 15 år, og under intervjuet forteller Texas-stjerna at han fant serien på Tumblr lenge før den ble et globalt fenomen. Vi skal til TV-intervjuet Eric Dane Speaks. Det kåret til beste langformat-intervju under Emmy-utdelingen i nyhetsklassen. Programmet ble sendt 2 måneder etter at Grey's Anatomy-stjerna delte ALS-diagnosen sin og ble et øyeblikk som traff verden rett I hjertet. Eric Dane hadde mistet kontrollen over høyrearmen, men ikke stemmen og fortsatte å bruke den til å skape oppmerksomhet rundt sykdommen helt til han døde 19. februar. Og så skal vi til slutt innom Paul McCartney, som har vært på ABBA Voyage I London og ble rett og slett imponert over de digitale ABBA-tarene. Til BBC så sier 83-åringen at han innså at han applauderte dem til tross for at de ikke var til stede. Beatles skal jo åpne et museum neste år og har 4 filmer som kommer I 2028, men kanskje blir det hologramkonserter fra 2029 av.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg 8 enn av fredagsmorgen. Det frokost og vær på 1FM. Vi skal snart ha nyheter, og hvordan ser det ut I nyhetsbildet, Endre?
1: Det I alle fall ikke sånn at jeg må lete med lys og lykte for å finne nyhetssaker I dag. Noen dager jo per def litt roligere enn andre. Påsken og romhjulen og sånn. Akkurat nå så det helt ordinær vår, og det inkluderer lønnsoppgjør. Og det skjer litt. Det en pågående streik. Det to oppgjør som har løst seg I natt, og så sitter vi altså og venter og ser om det kommer en løsning for staten og Oslo kommune. Jeg har en oppdatering om et lite øyeblikk.

0: 1-5-1. Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det skyet, delvis skyet. Det kan komme et par regndropper utover ettermiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skyet og oppholdsvær gjennom dagen. Da er det ventet 17 grader, og på søndag så starter det med strålende vær, og så blir det skyet utover ettermiddagen, og så kommer det litt regn til kvelden. Det blir 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. Let's

0: Det endelig fredag!
1: Snart helg!
0: Og helga starter først og best her på 1.5 klokka passert 8 nå. Vi skal ta en liten kikk på det som skrives. Vi begynner med vår egen romstartsbustike. Der står det blant annet om at det reageres på hemmelighold rundt Retiro-saka. Der det da flere naboer som reagerer på at kommunen ikke vil offentliggjøre internfaglige vurderinger av planene for MFKs nye toppfotballanlegg ved Retiro. Molde kommune avviser kritikken. Plansjefen sier at det er vanlig å holde enkelte arbeidsdokument interne, og at politikerne skal få fremlagt alle relevante faglige vurderinger når saken skal til behandling. Det står også om kamp mot kreft, som har tenkt å samle inn de mer penger. De byr på ny, eller tror på ny innsamlingsrekord, og vil ha flere med på å realisere det som står øverst på sykehusets ønskeliste, nemlig en operasjonsrobot. Den koster 25 millioner.
1: Ja, da det bare å samle inn.
0: Ja, overskudd fra minikampen for Åge Hareide blir startsummen, og så utfordres bedrifter og andre om å bidra. Så skal vi se litt på overskriftene hos VG og Dagblad. Startet hos VG, som blant annet skriver om den der raketten som gikk i lufta da. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den stod klar til oppskyting i Florida. Svært tøff dag, sier Jeff Bezos, som står bak dette selskapet. Samme skriver Dagblad om Jeff Bezos rakett som eksploderte. Milliardærens milliardrakett eksploderte før den var i lufta, står det. Og så står det også om NATO som raser etter at en russisk drone traff toppen av en rumensk boligblokk.
1: Ja, jeg synes heller ikke vi skal hoppe over at noen har sagt glem fotball-VM. Fordi Norge har kommet seg til semifinalen i hockey-VM nå, og det ganske historisk og ganske stort.

0: Takk.
1: På lørdag får Molde besøk av Sandefjord på Aker stadion. Det trenger ikke bli enkelt.
2: Det jo I likhet med Sarpsborg, et lag som har plaget Molde veldig de siste årene. Sandefjord vant begge kampene mot Molde I fjor. Vant begge kampene mot Molde året før der. Det har vært fire strake tap og en målforskjell på 2-10 for Molde mot Sandefjord.
3: Det skrekkelig. Det jo nesten sånn KBK-mareritt som har vært de siste årene. Så har vi sotet her noen ganger og snakket om nettopp disse kampene her. At det her Molde må vinne hvis de skal være et topplag. Og så gjorde de jo ikke det nå da, mot Sarpsborg. Så da får de en mulighet til. Den jo ikke mindre viktig nå, når du først har mistet tre poeng som du kunne og kanskje burde ha tatt. Så de helt nødt til å vinne på hjemmebane nå da, for å få den flyten, skjørteliten og den poengen på tabellen inn I VM-pausen. Alle muligheter til å snu dette her nå og på en ordentlig måte og skape litt entusiasme både internt og eksternt.
2: Fikk jo jaga vekk til Kristiansunds spøkelse da, endelig Molde og tok en seier mot dem. Skal vi bare håpe på at det samme skjer nå med Sandefjord? Det jo ikke sånn at Sandefjord et fantastisk fotballag.
0: Nei, men de har jo fått en litt sånn ny dynamisk duo, Jan Ruven Alte, og han som jeg aldri husker navnet på, han som ser ut som han både 50 og 12 år. Ja, ja han ja.
2: Største drittsekken I elitserien.
0: Ja, og det liksom litt sånne folk man vil ha på laget sitt, sånn at det forferdelig å spille mot dem, og de noen kyniske folk. Men de har gjort Sandefjord til et litt mer artig og spennende lag, synes jeg. Jeg har jo på en måte hevet nivået litt grann da, sånn at man kan jo liksom ikke, jeg veldig spent, det blir en spennende, veldig tett kamp, og de kommer jo til å oppføre seg som noe, ja, de kommer til å ligge og rulle, og det drar hard ut tid, og det så vi til den sendte på mandag også, så jeg tror nok det blir en litt, kanskje en litt lik kamp på mange måter også, så man Molde må være på fra start her, altså her det bare å fosse I angrep tvert. Men jeg kjenner at jeg har litt tro nå. Vi gjør som Lille Bendris og jager vekk spøkelse.
2: Jeg tror Molde kommer til å ta en stor seier imot Sandefjord.
0: Tror du det?
2: Ja.
0: Hva du legger da?
2: 6-7-0, kanskje.
0: Oi.
1: Ja, det hadde vært noe. 6-7-0 mot Sandefjord på Aker stadion. Lørdag klokka 16.
4: Jeg tar 7-0, ja. Det null stress.
1: Ja, vi får se hvordan det går, eller vi får høre hvordan det går. Kampen får du nemlig direkte på NFM hovedkanalen. Lørdag klokka 16.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal det blant annet føre at kamp mot kreft vil være med å skaffe det som står øverst på ønskelista til sykehuset. Hva det for noe? Får du høre I lokalnyheterne ganske snart. I don't think I know you.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Kamp mot kreft vil samle inn penger til en operasjonsrobot på sykehuset på Hjelset. Målet å skaffe det som står øverst på ønskelista til sykehuset. Organisasjonen håper årets innsamlingsaksjon med minnekamp for Åge Hareide som viktigste bidrag kan bli starten på et større spleiselag. En operasjonsrobot koster rundt 25 millioner kroner. Flere naboer reagerer på at kommunen ikke vil offentliggjøre interne faglige vurderinger av planene for MFKs nye toppfotballanlegg ved Retiro. Nabo Gunn Stokke mener at saken blir for lukka og stiller spørsmål ved om fagavdelingene er mer kritisk til planene enn kommuneledelsen gir uttrykk for. Molde kommune avviser kritikken. Plansjef Kristine Jønsson sier at det er vanlig å holde enkelte arbeidsdokument interne, og at politikerne skal få fremlagt alle relevante faglige vurderinger når saken kommer til behandling. Et småbruk på Skåla ble solgt for nesten 2 millioner kroner over prisantydning etter en intens budrunde. 8 budgivere kjempet om eiendommen, som hadde en prisantydning på nær 4 millioner kroner. Til slutt endte salgsprisen på 5 750 000 kroner. Megler Bendik Tangen i DNB sier at over 100 personer meldte interesse for eiendommen. Han peker på den attraktive beliggenheten med strandlinje som hovedårsaken til den store interessen. De nye eierne er lokale og skal bruke småbruket som fritidsbolig. Og Malmö bru i Hustavika blir ikke åpnet for biltrafikk igjen med det første. Det er beskjeden fra kommunen etter at omfattende skader og slitasje er avdekket på brua. Brua har vært helt stengt for biler siden april i fjor, og ifølge kommunen er det lite aktuelt å bruke penger på utbedringer nå. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet, delvis skyet. Det kan komme et par regndropper utover ettermiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skyet og oppholdsvær gjennom dagen. Da er det ventet 17 grader, og på søndag så starter det med strålende vær, og så blir det skyet utover ettermiddagen, og så kommer det litt regn til kvelden. Det blir 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert halv ni denne fredagsmorgen, endelig fredag og snart helg. Jeg ser at Romsdalsbustikk har lagt ut en ny sak her. Stoppet ruskjører I tidenes korteste laserkontroll.
1: Oi!
0: Ja, det sånn som UP har lagt ut på Snapchat-kontoen sin her, etter tidenes, de kaller det selv da, tidenes korteste laserkontroll, ble en mann stoppet etter å ha kjørt I 95 km I timen I 80-sona på blåseprøva, blåste han til over lovlig verdi. Så ser vi skjema her som fylt ut, de har stått på Vestnes, Vikebukt, busslomma der, start på kontrollen 10.25, slutt 10.35.
1: Ja.
0: Så det var 10 minutter.
1: 10 minutter.
0: Så måtte de ta med seg han.
1: Ja,
0: som ble stoppet, antageligvis. Vedkommende nå anmeldt både for hastighetsoverskridelse og kjøring I ruspåvirket tilstand. Så kjør forsiktig og kjør rusfritt, selvfølgelig. Rusfritt, og kjør etter fartsgrensa.
1: Ja.
0: God helg.
2: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Hei, Sindre Kjelmland her.
5: Jo, for her kommer målet.
4: Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Det er ikke bare å få barn. Forskning og fagmiljø peker på at det mange nybakte mødre som opplever økt press knyttet til idealer om å være den perfekte mammaen. Og det jo ikke alltid like enkelt. Når man ikke får sove sammenhengende mer enn et kvarter om natta, kanskje. Kanskje har man gått og bært på en nyfødt gjennom hele natta, fordi at det noen luftplager eller et eller annet, kanskje litt kolikk på gang. Og så skal man jo selvfølgelig få det til å se fint ut, og få noen fine bilder og slike ting av den nyfødte, og akkurat innenfor kameravinkelen så ser det greit ut. Men ellers så ser det ut som, ja, nedslagsfelt av et eller annet. Ja. Katastrofeområde. Men det trenger ikke å være perfekt. Det er ingen konkurranse om å være den perfekte mammaen, eller månedens mamma, eller pappa for den saks skyld. Men det finnes en konkurranse om månedens nyfødte.
2: Det gjør det.
1: Ja.
2: Og der det en svær fin premiepakke som går til en heldig vinner når vi inntar trekning, hvis det det heter. Det Nei. Heter jo ikke det. Vi foretar en trekning neste uke.
1: Ja, for da begynner vi på juni.
2: Ja, så da kommer det ikke flere mai-barn. Men det betyr jo at hvis du har fått barn i mai, så må du melde deg på i konkurransen. Du må ikke, men det jo kjekt med en svær fin premiepakke, tenker jeg.
1: Ja, det anbefalt.
2: Ja. 1fm.no, du trykker på baby for å komme inn til skjema. Der får du også oversikten over premiepakka som går til en heldig vinner.
1: Ja, og det ingen kåring på noe som helst måte. Nei, det kun en trekning.
2: Helt tilfeldig.
1: Ingen gullmedalje for mest vellykka barselstid eller noe som helst. Altså, det bare en enkel konkurranse der vi trekker ut hvem som skal få en svær, fin premiepakke.
2: Jeg tenker også at månedens vakreste baby, det så 1990-tallet. Så jeg tenker vi trekker helt tilfeldig.
1: Det gjør vi. Og for du vil være med i trekningen, så må du melde deg på. Det gjør du selv. Jeg kjenner du noen som har fått barn, tips dem gjerne om konkurransen, men la dem gå inn på 1fm.no og sjekke den ut.

0: Fredag, endelig fredag og snart helg. Dette frokostshowet på 1FM. Det blir underholdningsnyhet om litt.
1: Ja, der viser det seg at Conan Gray har en skikkelig softspot for Norge, og hva det handler om, det skal du få høre snart.

0: svenska dronningsnyheter denne fredagsmorgon og først om Conan Gray. Ja. Han vi kjenner fra den der låta Heather.
1: Yes, han fylte jo Unity Arena til randen forrige helg, men nå avslører han at det var sånn at han var fullstendig hektet på en norsk kulturell nasjonalskatt som tenåring. Conan Gray forteller til Capital FM at han var helt hektet på skam da han var 15 år, og under intervjuet forteller Texas-stjerna at han fant serien på Tumblr lenge før den ble et globalt fenomen. Vi skal til TV-intervjuet Eric Dane Speaks. Det kåret til beste langformat-intervju under Emmy-utdelingen I nyhetsklassen. Programmet ble sendt 2 måneder etter at Grey's Anatomy-stjerna delte ALS-diagnosen sin og ble et øyeblikk som traff verden rett I hjertet. Eric Dane hadde mistet kontrollen over høyrearmen, men ikke stemmen og fortsatte å bruke den til å skape oppmerksomhet rundt sykdommen helt til han døde 19. Februar. Og så skal vi til slutt innom Paul McCartney, som har vært på ABBA Voyage I London og ble rett og slett imponert over de digitale ABBA-tarene. Til BBC så sier 83-åringen at han innså at han applauderte dem til tross for at de ikke var til stede. Beatles skal jo åpne et museum neste år og har 4 filmer som kommer I 2028, men kanskje blir det hologramkonserter fra 2029 av.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Det fredag og snart helg. Dette frokostshowet på NFM, det klokka nærmest ni. Vi skal snart ha nyheter, og hva skjer på nyhetsdesken, Endre?
1: Jeg sitter her og nynner på en sånn gammel Postens sommerkassett-klassiker. Sommer, sommer, sommer. Det mulig jeg nå snakker helt over hodet på enkelte, men det var en gang sånn at Posten ga ut en kassett hver sommer som man kunne høre på i bilen når man kjørte rundt i det ganske land. Nå har vi radio og podcast i stedet, og akkurat nå så skal vi snakke om nyheter. Det er fortsatt ingen nyheter i forhold til lønnsoppgjøret og en potensiell konflikt i stat og Oslo kommune. Det vi har er noe helt konkret, og det er nye arbeidsledighetstall. De går hverken opp eller ned, de er stabile og uendret på 2,1%.

0: 1-5-nyhetene.
1: Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet, og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet, delvis skyet. Det kan komme et par regndropper utover ettermiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skyet og oppholdsvær gjennom dagen. Da er det ventet 17 grader, og på søndag så starter det med strålende vær, og så blir det skyet utover ettermiddagen, og så kommer det litt regn til kvelden. Det blir 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: klokka passert 9 på en fredagsmorgen. Det frokost som på 1.5, og hverdagen I frokost over cirka 7.20 har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake. I dag så var det litt trøbbel med å få tak I han som ble trekt ut av dagens bursdagskake, Markus Moen, som fyller 30 I morgen, men vi hadde også en del hilsninger som ble sendt ut.
1: Ja, det ble sendt ut til Thomas Rongve på 29-årsdagen I dag, Terje Skottheimsvik på 74-årsdagen, og Roar Mel på 75-årsdagen. I tillegg ble det sendt en hilsen til Herman Olausen, som blir 67 år på søndag.
0: Påmeldingen til vår wake-up-call med muligheter for bursdagskake finner du på nfm.no.

0: Ja da, det fredag!
1: Snart helg!
0: Ja, ja. Det da. Og det også fotballtrøye fredag!
1: Det det!
0: Det Barnekreftforeningen som arrangerer fotballtrøye fredag, der folk inviteres å ta...
1: Ja, bli med,
0: ja, bli med i kampen mot barnekreft. Konseptet så enkelt at man tar på seg fotballdrakt, den man ønsker, gjerne favorittlaget, ikke... Et lag som man misliker stert, kanskje. Og så vipser man et valgfritt beløp til støtte for Barnekreftforeningen. Det konseptet enkelt og greit, og her på huset så ser vi stadig flere komme innom som har på seg fotballtrøya av ulikt kaliber.
1: Det stemmer.
0: Ja, og du har også fotballtrøye, Hanne.
1: Jeg har jo det, og jeg feirer jo en hel haug med ting samtidig som jeg med I kampen mot barnekreft. Det jo landslagstrøye jeg har puttet på, ikke årets riktig nok, men det I hvert fall en landslagstrøye. Jeg tenker at det jo greit å ha I år som Norge har klart å få seg til VM, og det hockey-VM der Norge har tatt seg til semifinalen, så her det mange grunner til å gå med landslagstrøya.
0: Yep.
1: Vurderte jo å ta en annen landslagstrøye som jeg har liggende hjemme.
0: Og det?
1: Nei, det det en hvor det står Rune Bratseth bakpå. men den passer, den litt trang. Litt trang, for den hadde jeg I sånn femårsalderen eller noe sånt.
0: Oh, ja. Ja.
1: Fem-seks år
0: men du har den fremdeles, ja.
1: Jeg har den, ja. Ja, ja.
0: Men I alle fall så... føler meg veldig utenfor.
1: Ja, fordi du har ikke på deg fotballtrøye.
0: Nei. Det kom ikke helt dit. Det var meningen at jeg skulle. Jeg prøvde en drakt som mellomstmannen hadde I går, og fant ut at nei, den litt... Litt for stram. Ikke like slank som han, vet du.
1: Du har ikke vært på trimrom I det siste.
0: Jeg har skulka unna litt nå. Men jeg tror ikke jeg har hjulpet det, altså, for han jo en annen kaliber enn meg, uansett. Da. Men så var jo planen. Å gå til Elstemann og se om han hadde noe liggende. Kom aldri så langt.
1: Nei, gjorde ikke det.
0: Og dermed så trinne hele prosjektet mitt.
1: Ja. Men vi har jo fått RB-sporten fotballdrakt. Den fikk vel du også?
0: Ja. Det har jeg. Men jeg kom ikke så langt.
1: Nei, skjønner.
0: Vi skal snart ha tips for helga. Har du tips om tips, så kan du tipse oss, så skal vi tipse videre. Send oss en melding på Facebook.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, det gir 100 000 I rabatt det sju første. Bestillingene jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er endelig fredag!
1: Thank God it's Friday.
2: Thank God it's Friday.
3: Thank God it's
0: Det er fredag, endelig fredag, snart helg. Helga starter første beste på NFM, og Hanne, du klar med tips for helga?
4: Ja, det utstillingen. Her kommer Molde, stolthet og lidenskap gjennom 115 år som går på Krona på Romsdalsmuseet. Den åpen hele helga. Utstillingen Reclaim, det åpen hele helga den også, på kunstsenteret på plassen. Pippi Langstrømpe vises på teatret vårt, men der utsolgt både i dag, i morgen og på søndag. Johanna Reine Nilsen med band kan du få med deg på de tankstelle I kveld klokka 21. Da også karaoke på brygga. Champions League quiz skal det være på O'Leary's I kveld klokka 20, og så det musikkbingo på Fussy I kveld klokka 20. Det mellom rammene med, som vises av danseelevene på Molde Kulturskole. Det skjer I morgen klokka 12, 15 og 18, og så skjer det på søndag klokka 14 og 17. Bygglek for barn blir det på Molde Kulturskole I morgen klokka 12. Familiestund med Bamsen kan du få med deg på Molde Bibliotek I morgen klokka 12. Og så det Molde mot Sandefjord. Da. Det på Aker Stadion, og den kampen kan du også høre direkte på NFM Hovedkanalen. Avspark I morgen klokka 16. Og så rett etter det da, Champions League-finale. Det Arsenal mot PSG, og den kan du få med deg både på ditt tankstelle og på O'Leary's med start klokka 18. Tapp og Kork har Sippen Paint I morgen. Det utsolgt, men starter klokka 19. Og så det Roosters som har konsert på brygga I morgen klokka 21. På søndag det fullmåne morgendans hos Molde Yoga Pilates. Det skjer klokka 10. Og så det søndagsbade på Retiro. Der det også oppmøte klokka 10 på søndag. Fotballfest for barn skal også arrangeres på søndag. Det skjer på Krona på Romsdalsmuseet klokka 12. På Molde Kino det premiere for barnefilmen Mira, dramafilmen Tidevannet på Amrun og thrilleren Backrooms. Utenom det kan du fortsatt gå og se Diplodocus og den magiske Hokus Pokus, Michael, The Mandalorian and Grogu, The Devil Wears Prada 2 og Obsession og Passenger.
5: Uansett hva du måtte vinne på, vi ønsker deg riktig god

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal det blant annet føre at kamp mot kreft vil være med å skaffe det som står øverst på ønskelista til sykehuset. Hva det for noe? Får du høre I lokalnyheterne ganske snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Litt etter klokka ni i dag rykket nødetatene ut til en bilbrann ved Horsgårdreiten på fylkesvei 6020, som veien som går fra Sølsnes til Kjelle. Politiet opplyste at føreren ut av bilen. Det var kun fører i bilen, og bilen utbrent. Kamp mot kreft vil samle inn penger til en operasjonsrobot på sykehuset på Hjelset. Målet å skaffe det som står øverst på ønskelista til sykehuset. Organisasjonen håper årets innsamlingsaksjon med minnekamp for Åge Hareide som viktigste bidrag kan bli starten på et større spleiselag. En operasjonsrobot koster rundt 25 millioner kroner. Flere naboer reagerer på at kommunen ikke vil offentliggjøre interne faglige vurderinger av planene for MFKs nye toppfotballanlegg ved Retiro. Nabo Gunn Stokke mener at saken blir for lukket og stiller spørsmål ved om fagavdelingene mer kritisk til planene enn kommuneledelsen gir uttrykk for. Molde kommune avviser kritikken. Plansjef Kristine Jønsson sier at det er vanlig å holde enkelte arbeidsdokument interne, og at politikerne skal få fremlagt alle relevante faglige vurderinger når saken kommer til behandling. Et småbruk på Skåla ble solgt for nesten 2 millioner kroner over prisantydning etter en intens budrunde. 8 budgivere kjempet om eiendommen, som hadde en prisantydning på nær 4 millioner kroner. Til slutt endte salgsprisen på 5 750 000 kroner. Megler Bendik Tangen i DNB sier at over 100 personer meldte interesse for eiendommen. Han peker på den attraktive beliggenheten med strandlinje som hovedårsaken til den store interessen. De nye eierne lokale og skal bruke småbruket som fritidsbolig. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet, delvis skyet. Det kan komme et par regndropper utover ettermiddagen, og vi får 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skyet og oppholdsvær gjennom dagen. Da er det ventet 17 grader, og på søndag så starter det med strålende vær, og så blir det skyet utover ettermiddagen, og så kommer det litt regn til kvelden. Det blir 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er endelig fredag og snart helg, og det er også endelig snart sommer, for på mandag da begynner vi på juni, og plutselig så er det uke 29 og jazzfestival.
1: Ja, det blir bra å bli kvitt dette her gråværet og gå inn I sommeren til uka.
0: Det kan man vel ikke garantere noe om. Men til årets jazzfestival så kommer det jo mange spennende artister som alltid, og det var et nytt slipp fra Moldejazz I går. Vi skal ta en liten kikk på det ganske straks.

0: Moldejazz hadde nytt artistslipp denne uka, og nå det klart at programmet både på Romsdalsmuseet og I Alexandraparken komplett. Nytt fra I går av at Lille Cæsar skal til Romsdalsmuseet.
1: Ja, det blir bra.
0: Lille Cæsar, han skal stå på scenen der oppe på fredagen I jazzuka, på samme dag som Bausa og Bardi, så det blir jo en helt fantastisk ungdomsdag på museet. Og det blir nok ganske bra kok I Alexandraparken onsdag I jazzuka også, for nå det klart at Louisiana Avenue kommer tilbake. Molde, ja.

0: fredag, endelig fredag og snart helg. Dette frokostshowet på 1FM. Det blir underholdningsnyheter om litt.
1: Ja, der viser det seg at Conan Gray har en skikkelig softspot for Norge, og hva det handler om, det skal du få høre snart.

0: Vi skal drollningsnyheter denne fredagsmorgen, og først om Conan Gray. Ja. Han vi kjenner fra den der låta Heather.
1: Yes, han fylte jo Unity Arena til randen forrige helg, men nå avslører han at det var sånn at han var fullstendig hektet på en norsk kulturell nasjonalskatt som tenåring. Conan Gray forteller til Capital FM at han var helt hektet på skam da han var 15 år, og under intervjuet forteller Texas-stjerna at han fant serien på Tumblr lenge før den ble et globalt fenomen. Vi skal til TV-intervjuet Eric Dane Speaks. Det kåret til beste langformat-intervju under Emmy-utdelingen i nyhetsklassen. Programmet ble sendt 2 måneder etter at Grey's Anatomy-stjerna delte ALS-diagnosen sin, og ble et øyeblikk som traff verden rett i hjertet. Eric Dane hadde mistet kontrollen over høyrearmen, men ikke stemmen og fortsatte å bruke den til å skape oppmerksomhet rundt sykdommen helt til han døde 19. februar. Og så skal vi til slutt innom Paul McCartney, som har vært på ABBA Voyage I London og ble rett og slett imponert over de digitale ABBA-tarene. Til BBC så sier 83-åringen at han innså at han applauderte dem til tross for at de ikke var til stede. Beatles skal jo åpne et museum neste år og har 4 filmer som kommer I 2028, men kanskje blir det hologramkonserter fra 2029 av.

0: Vi har kommet til veis ende for dagens frokostshow. Uka har gått unna
1: som hakka møkk, som vi sier der jeg kommer fra.
0: Som varm kniv i smør, eller ja, som varme vetebrød, eller vetebolla.
1: Ja,
0: det har jo vært litt kortere uke enn vanlig, merker jo det, men ikke noe mindre gledelig at det går mot helg uansett.
1: Jeg har ikke merket det i det hele tatt, ja.
0: Før helga så skal vi jo gjennom lunsjbit, musikk mens du jobber.
1: Det blir ettermiddagsrush med Kalle fra klokka to.
0: Og i helga så får du jo smakebita fra frokostshowet gjennom uka som har vært, og i tillegg så blir det fotballkamp i morgen da. Molde mot Sandefjord direkte fra Akerstadion klokka 16. Ha en riktig fin fredag og en ordentlig
1: god helg!
2: Hei, Sindre Kjellemland her. Jo, for her kommer Molde. Endelig på plass på Akerstadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: er NFM-nyhetene.
1: Det er fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det er håp om løsning. De fagorganiserte er nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: En bil utbrent etter en brand på Skålahalvøya i dag. Branden skjedde på Langfjordveien mellom Sølsnes og Kjelle i 9-tida. Politiet meldte at føreren var alene i bilen og kom seg ut. Kamp mot kreft tror på ny innsamlingsrekord og vil ha flere med på å realisere det som står øverst på ønskelista til sykehuset, nemlig en operasjonsrobot. Roboten koster rundt 25 millioner kroner. Kamp mot kreft håper overskuddet fra minnekampen for Åge Hareide i juli kan bli starten på et større spleiselag. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald sier at en operasjon

0: Responsrobot vil gi mer presise operasjoner, raskere bedring for pasientene og gjøre det lettere å rekruttere fagfolk. Og snart 600 løpere påmeldt til Molde 7 topper som arrangeres på lørdag. Løpet har i år 10-årsjubileum. Deltakerne kan velge mellom en lang løype på nesten 20 kilometer over 7 fjelltopper eller en kortere variant med 3 topper. Det arrangeres i tillegg et eget barneløp. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Hei, Sindre Kjelmeland her.
1: Jo, for her kommer Molde.
0: Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
1: Vi

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hei, Sindre Kjellmland her. Jo, for her kommer målet. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: NFM-nyhetene.
1: Partene er kommet til enighet også i meklingen i Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg i tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret i staten er ikke i havn ennå. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En dansk kvinne I 50-årene risikerer 2,5 års fengsel etter en omfattende svindelsak I Romsdal. Ifølge aktor Jogeir Nogva ble kvinne I 70-årene lurt for over 3,4 millioner kroner. Svindelen skal ha vært planlagt og kynisk. Den tiltalte nekter straffskyld. Forsvaret ber om full frifinnelse og hevder at kvinnen handler under press fra bakmenn. Dommen enda ikke klar. En bil utbrent etter en brand på Skålahalløya I dag. Branden skjedde på Langfjordveien mellom Sølsnes og Kjelle I 9-tida. Politiet meldte at føreren var alene I bilen og kom seg ut. Kamp mot kreft tror på ny innsamlingsrekord og vil ha flere med på å realisere det som står øverst på ønskelista til sykehuset, nemlig en operasjonsrobot. Roboten koster rundt 25 millioner kroner. Kamp mot kreft håper overskuddet fra minnekampen for Åge Hareide I juli kan bli starten på et større spleiselag. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald sier at en operasjonsrobot vil gi mer presise operasjoner, raskere bedring for pasientene og gjøre det lettere å rekruttere fagfolk. Og snart 600 løpere påmeldt til Molde 7 topper, som arrangeres på lørdag. Løpet har I år 10-årsjubileum. Deltakerne kan velge mellom en lang løype på nesten 20 kilometer over 7 fjelltopper, eller en kortere variant med 3 topper. Det arrangeres I tillegg et eget barneløp. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hei, Sindre Kjellemland her. Jo, for her kommer målet. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokken 16.00 på lørdag.
3: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM-gull.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En dansk kvinne I 50-årene risikerer 2,5 års fengsel etter en omfattende svindelsak I Romsdal. Ifølge aktor Jo Geir Nogva ble kvinne I 70-årene lurt for over 3,4 millioner kroner. Svindelen skal ha vært planlagt og kynisk. Den tiltalte nekter straffskyld. Forsvaret ber om full frifinnelse og hevder at kvinnen handler under press fra bakmenn. Dommen enda ikke klar. En bil utbrent etter en brand på Skålahalløya I dag. Branden skjedde på Langfjordveien mellom Sølsnes og Kjelle I 9-tida. Politiet meldte at føreren var alene I bilen og kom seg ut. Kamp mot kreft tror på ny innsamlingsrekord og vil ha flere med på å realisere det som står øverst på ønskelista til

0: til sykehuset, nemlig en operasjonsrobot. Roboten koster rundt 25 millioner kroner. Kamp mot kreft håper overskuddet fra minnekampen for Åge Hareide I juli kan bli starten på et større spleiselag. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald sier at en operasjonsrobot vil gi mer presise operasjoner, raskere bedring for pasientene og gjøre det lettere å rekruttere fagfolk. Og snart 600 løpere påmeldt til Molde 7 topper, som arrangeres på lørdag. Løpet har I år 10-årsjubileum. Deltakerne kan velge mellom en lang løype på nesten 20 kilometer over 7 fjelltopper, eller en kortere variant med 3 topper. Det arrangeres I tillegg et eget barneløp. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Hei, Sindre Kjelmeland her.
1: Jo, for her kommer Molde.
0: Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: Tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: 1FM-nyhetene.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten eller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjøret innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ungdom frykter å miste en viktig møteplass I Molde etter at ungdomsklubben Klubben må flytte ut av lokalene I Fannestrandsveien fordi bygget ikke oppfyller brannkravene. Flere ungdom som Romsdals Budstikke har snakket med sier at klubben betyr mye for dem, og nå de bekymret for at et nytt lokale kan bli liggende for langt unna sentrum. Molde kommune har enda ikke bestemt hvor klubben skal flytte. Et ektepar I Møre og Romsdal kjøpte en ny bobil til

0: 2,8 millioner kroner hos Kroken Karavan. Kort tid etter mente de å oppdage flere alvorlige feil og krevde å få heve kjøpet. Saken havnet I retten. Tingretten ga først forhandleren medhold. Familien anka dommen, men før saken kom opp I lag med ansretten ble partene enige om et forlik. Bobilen nå levert tilbake til forhandleren. Familien sier at konflikten har vært en stor belastning gjennom nesten to år, mens Kroken Karavan ikke ønsker å kommentere innholdet I forliket. En dansk kvinne I 50-årene risikerer 2,5 års fengsel etter en omfattende svindelsak I Romsdal. Ifølge aktor Jogeir Nogva ble kvinne I 70-årene lurt for over 3,4 millioner kroner. Svindelen skal ha vært planlagt og kynisk. Den tiltalte nekter straffskyld. Forsvaret ber om full frifinnelse og hevder at kvinnen handler under press fra bakmenn. Dommen enda ikke klar. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: Dette NFM-gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. Dette 15 gull.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: 1500.
1: Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen starter med sol, etter hvert litt mer skyet og regn til kvelden. Det ventet 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ungdom frykter å miste en viktig møteplass I Molde etter at ungdomsklubben Klubben må flytte ut av lokalene I Fannestrandsveien fordi bygget ikke oppfyller brannkravene. Flere ungdom som Romsdals Budstikke har snakket med sier at klubben betyr mye for dem, og nå de bekymret for at et nytt lokale kan bli liggende for langt unna sentrum. Molde kommune har enda ikke bestemt hvor klubben skal flytte. Et ektepar I Møre og Romsdal kjøpte en ny bobil til 2,8 millioner kroner hos Kroken Karavan. Kort tid etter mente de å oppdage flere alvorlige feil og krevde å få heve kjøpet. Saken havna I retten. Tingretten ga først forhandleren medhold. Familien anka dommen, men før saken kom opp I lag med ansretten ble partene enige om et forlik. Bobilen nå levert tilbake til forhandleren. Familien sier at konflikten har vært en stor belastning gjennom nesten to år, mens Kroken Karavan ikke ønsker å kommentere innholdet I forliket. En dansk kvinne I 50-årene risikerer 2,5 års fengsel etter en omfattende svindelsak I Romsdal. Ifølge aktor Jogeir Nogva ble kvinne I 70-årene lurt for over 3,4 millioner kroner. Svindelen skal ha vært planlagt og kynisk. Den tiltalte nekter straffskyld. Forsvaret ber om full frifinnelse og hevder at kvinnen handler under press fra bakmenn. Dommen enda ikke klar. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen starter med sol, etter hvert litt mer skyet og regn til kvelden. Det ventet 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Du hører ettermiddagsrushet på 1FM. Innspilling av en ny sesong med Jaget I gang, og det ti nye kjendiser som klare for flykt fra profesjonelle etterforskere. Det får du høre mer om I underholdningsnyhetene som kommer snart.

0: underholdningsnyheter på NFM.
1: Den fjerde sesongen av programmet Jaget skal komme på TV, og nå innspillingen I gang. De 10 nye kjendisene som skal rømme fra profesjonelle etterforskere Simon Nitsche og Andrea Løvland, Jørnis Josef og Arman Surusei, Henrik Viken og Jørgen Karterud, Henriette Stenstrup og Kasper Kvello, I tillegg til Solveig Kloppen og Gunnhild Dahlberg. Ifølge etterforskningsleder Jonny Brenna så har deltakerne allerede vært nære på å bli fakka flere ganger, og hvordan det går får vi se på TV til høsten. I kveld det duka for finale I The Voice, og for første gang I den norske The Voice-historien så alle finalistene fra samme lag. Eskil Fossumvik, Nora Banne og André Hustoft Nesheim kjemper om seieren, men uansett hvem som vinner så det Team Ingebjørg som tar pokalen. Ingebjørg Bratland sier at det helt koko, vilt, kjempegøy og litt absurd. Tipset hun har gitt til alle deltakerne sine å skvise sammen rumpeballene når de skal opp på de høye tonene.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer fire likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannike Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: I morgen ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen starter med sol, etter hvert litt mer skyet og regn til kvelden. Det ventet 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Dette NFM nyhetene.
2: Ungdom frykter å miste en viktig møteplass I Molde etter at ungdomsklubben Klubben må flytte ut av lokalene I Fannestrandsveien fordi bygget ikke oppfyller brannkravene. Flere ungdom som Romsdals Buss ikke har snakket med sier at klubben betyr mye for dem, og nå de bekymret for at et nytt lokale kan bli liggende for langt unna sentrum. Molde kommune har enda ikke bestemt hvor klubben skal flytte. Et ektepar I Møre og Romsdal kjøpte en ny bobil til 2,8 millioner kroner hos Kroken Karavan, kort tid etter mens de har oppdaget flere alvorlige feil og krevde å få heve kjøpet. Saken havna I retten. Tingretten ga først forhandleren medhold. Familien anka dommen, men før saken kom opp I lag med ansretten ble partene enige om et forlik. Bobilen nå levert tilbake til forhandleren. Familien sier at konflikten har vært en stor belastning gjennom nesten to år, mens Kroken Karavan ikke ønsker å kommentere innholdet I forliket. En dansk kvinne I 50-årene risikerer 2,5 års fengsel etter en omfattende svindelsak I Romsdal. Ifølge aktor Jo Geir Nogva ble kvinne I 70-årene lurt for over 3,4 millioner kroner. Svindelen skal ha vært planlagt og kynisk. Den tiltalte nekter straffskyld. Forsvaret ber om full frifinnelse og hevder at kvinna handler under press fra bakmenn. Dommen enda ikke klar. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen starter med sol, etter hvert litt mer skyet og regn til kvelden. Det ventet 18 grader på det varmeste.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hej, Sindre Tjelmland her. Jo, for her kommer målet. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette er NFM-gull.

Du hører ettermiddagsrushet på 1FM. Innspillingen av en ny sesong med Jaget I gang, og det 10 nye kjendiser som klare for flykt fra profesjonelle etterforskere. Det får du høre mer om I underholdningsnyhetene som kommer snart. Will you count me in?

0: Den fjerde sesongen av programmet Jaget skal komme på TV, og nå innspillingen I gang. De 10 nye kjendisene som skal rømme fra profesjonelle etterforskere Simon Nitsche og Andrea Løvland, Jørnis Josef og Arman Surisei, Henrik Viken og Jørgen Karterud, Henriette Stenstrup og Kasper Kvello, I tillegg til Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg. Ifølge etterforskningsleder Jonny Brenna så har deltakerne allerede vært nære på å bli fakka flere ganger, og hvordan det går får vi se på TV til høsten. I kveld det duka for finale I The Voice, og for første gang I den norske The Voice-historien så alle finalistene fra samme lag. Eskil Fossumvik, Nora Banne og André Hustoft Nesheim kjemper om seieren, men uansett hvem som vinner så det Team Ingebjørg som tar pokalen. Ingebjørg Bratland sier at det helt koko, vilt, kjempegøy og litt absurd. Tipset hun har gitt til alle deltakerne sine å skvise sammen rumpeballene når de skal opp på de høye tonene.
1: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
0: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1571.
1: Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket i havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen starter med sol, etter hvert litt mer skyet og regn til kvelden. Det ventet 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ungdom frykter å miste en viktig møteplass I Molde etter at ungdomsklubben Klubben må flytte ut av lokalene I Fannestrandsveien fordi bygget ikke oppfyller brannkravene. Flere ungdom som Romsdals Buss ikke har snakket med sier at klubben betyr mye for dem, og nå de bekymret for at et nytt lokale kan bli liggende for langt unna sentrum. Molde kommune har enda ikke bestemt hvor klubben skal flytte. Et ektepar I Møre og Romsdal kjøpte en ny bobil til 2,8 millioner kroner hos Kroken Karavan. Kort tid etter mente de å oppdage flere alvorlige feil og krevde å få heve kjøpet. Saken havna I retten. Tingretten ga først forhandleren medhold. Familien anka dommen, men før saken kom opp I lag med ansretten ble partene enige om et forlik. Bobilen nå levert tilbake til forhandleren. Familien sier at konflikten har vært en stor belastning gjennom nesten to år, mens Kroken Karavan ikke ønsker å kommentere innholdet I forliket. En dansk kvinne I 50-årene risikerer 2,5 års fengsel etter en omfattende svindelsak I Romsdal. Ifølge aktor Jo Geir Nogva ble kvinne I 70-årene lurt for over 3,4 millioner kroner. Svindelen skal ha vært planlagt og kynisk. Den tiltalte nekter straffskyld. Forsvaret ber om full frifinnelse og hevder at kvinnen handler under press fra bakmenn. Dommen enda ikke klar. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen starter med sol, etter hvert litt mer skyet og regn til kvelden. Det ventet 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hei, Sindre Kjellemland her. Jo, for her kommer Molde. Endelig på plass bak av stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Dette 15 gull.

fredagsrøsje på 1.5. Innspilling av en ny sesong med Jaget I gang, og det 10 nye kjendiser som klare for flykt fra professionelle etterforskere. Det får du høre mer om I underholdningsnyhetene som kommer snart. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Den fjerde sesongen av programmet Jaget skal komme på TV, og nå innspillingen I gang. De 10 nye kjendisene som skal rømme fra professionelle etterforskere Simon Nitsche og Andrea Løvland, Jørnis Josef og Arman Surusei, Henrik Viken og Jørgen Karterud, Henriette Stenstrup og Kasper Kvello, I tillegg til Solveig Kloppen og Gunnhild Dahlberg. Ifølge etterforskningsleder Jonny Brenna så har deltakerne allerede vært nære på å bli fakka flere ganger, og hvordan det går får vi se på TV til høsten. I kveld det duka for finale I The Voice, og for første gang I den norske The Voice-historien så alle finalistene fra samme lag. Eskil Fossumvik, Nora Banne og André Hustoft Nesheim kjemper om seieren, men uansett hvem som vinner så det Team Ingebjørg som tar pokalen. Ingebjørg Bratland sier at det helt koko, vilt, kjempegøy og litt absurd. Tipset hun har gitt til alle deltakerne sine å skvise sammen rumpeballene når de skal opp på de høye tonene.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM-nyhetene.
1: Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviser Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten eller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen starter med sol, etter hvert litt mer skyet og regn til kvelden. Det ventet 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Musikalske juveler. Dette NFM gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: But you're just a boy.
1: Musikalske juveler som perler på en snor.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ungdom frykter å miste en viktig møteplass I Molde etter at ungdomsklubben Klubben må flytte ut av lokalene I Fanne Strandsveien fordi bygget ikke oppfyller brandkravene. Flere ungdom som Romsdals Buss ikke har snakket med sier at klubben betyr mye for dem, og nå de bekymret for at et nytt lokale kan bli liggende for langt unna sentrum. Molde kommune har enda ikke bestemt hvor klubben skal flytte. Et ektepar I Møre og Romsdal kjøpte en ny bobil til 2,8 millioner kroner hos Kroken Karavan. Kort tid etter mente de å oppdage flere alvorlige feil og krevde å få heve kjøpet. Saken havna I retten. Tingretten ga først forhandleren medhold. Familien anka dommen, men før saken kom opp I lag med ansretten ble partene enige om et forlik. Bobilen nå levert tilbake til forhandleren. Familien sier at konflikten har vært en stor belastning gjennom nesten to år, mens Kroken Karavan ikke ønsker å kommentere innholdet I forliket. En dansk kvinne I 50-årene risikerer 2,5 års fengsel etter en omfattende svindelsak I Romsdal. Ifølge aktor Jo Geir Nogva ble kvinne I 70-årene lurt for over 3,4 millioner kroner. Svindelen skal ha vært planlagt og kynisk. Den tiltalte nekter straffskyld. Forsvaret ber om full frifinnelse og hevder at kvinnen handler under press fra bakmenn. Dommen enda ikke klar. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen starter med sol, etter hvert litt mer skyet og regn til kvelden. Det ventet 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hei, Sindre Kjelmeland her. Jo, for her kommer målet. Endelig på plass bak av stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette 1FM-gull.

Du hører ettermiddagsrushet på 1FM. Innspilling av en ny sesong med Jaget I gang, og det 10 nye kjendiser som klare for flykt fra profesjonelle etterforskere. Det får du høre mer om I underholdningsnyhetene som kommer snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Den fjerde sesongen av programmet Jaget skal komme på TV, og nå innspillingen I gang. De 10 nye kjendisene som skal rømme fra profesjonelle etterforskere Simon Nitsch og Andrea Løvland, Jørnis Josef og Arman Suresei, Henrik Viken og Jørgen Karterud, Henriette Stenstrup og Kasper Kvello, I tillegg til Solveig Kloppen og Gunnhild Dahlberg. Ifølge etterforskningsleder Jonny Brenna så har deltakerne allerede vært nære på å bli fakka flere ganger, og hvordan det går får vi se på TV til høsten. I kveld det duket for finale I The Voice, og for første gang I den norske The Voice-historien så alle finalistene fra samme lag. Eskil Fossumvik, Nora Banne og André Hustoft Nesheim kjemper om seieren, men uansett hvem som vinner så det Team Ingebjørg som tar pokalen. Ingebjørg Bratland sier at det helt koko, vilt, kjempegøy og litt absurd. Tipset hun har gitt til alle deltakerne sine å skvise sammen rumpeballene når de skal opp på de høye tonene.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på enfm.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Hei, Sindre Kjellmland her.
4: Jo, for her kommer målet.
3: Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
4: Vi har, det vi får.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på enfm.no. Vinneren annonseres på enfm og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
0: Enfm Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. Enfm Gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Hej, Sindre Sjælmland her. Jo, for her kommer målet. Endelig på plass bak stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag. Vi

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wakeup Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Musikalske juveler. Dette 15 gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hei, Sindre Kjellemland her. Jo, for her kommer Molde. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Musikalske juveler. Dette 15 gull.

0: våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM Gull.
1: When I first saw you.

Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Hei, Sindre Kjelmeland her.
1: Jo, for her kommer Molde.
0: Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
2: Juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: for you.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM-gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Hei, Sindre Kjelmeland her. Jo, for her kommer målet. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk. NFM Gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 1fm.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Dette er 1FM Gull. Musikalske juveler.